Daj, ne filozofiraj. Ne biraj teži put. Prihvati sudbinu kao kišobran žut.

života. Dvije sudbine kao jedna traju, ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro